Мән мәдәният ишенче техимы уллук, техимы кен, техимы чоңкур ишенч. Шундакла техимы негизлик, техимы мустаккам, техимы узак давам кылдыган күч. Джунгонун мустаккам жол ишенче, назария ишенче, түзүм ишенче маһиятта 5000 жылдан артык мәдәнилеги варислык кылыш асасыдагы мәдәният ишенче дор деп көп кетим тәэкидлдим. Археология хизмети бир түрлүк мөйүм мәдәният иши. Шундайла бир түрлүк зор иҗтимаий, сиясий әһмиятке ийге хизмет. Тарих мәдәният саһасындагы күреш узакча мәҗүд булып турды. Без археология хизметиге юксак әһмият берип, Джунхуа милләтенең тарихи тугрысындагы түрлүк бурмылаш ва бухталлагы пакт аркылы кайтырмыз.

Мән мәдәният ишенче техимы уллук, техимы кен, техимы чоңкур ишенч. Шундакла техимы негизлик, техимы мустаккем, техимы узак давам кылыдыган күч. Джунгоның мустаккем жол ишенче, назрия ишенче, түзүм ишенче маһиятта 5000 жылдан артык мәдәнилеге варислык кылыш асасыдагы мәдәният ишенче дор деп көп кетим тәэкидлдим. Археология хизмәте бер төрлек мөһим мәдәният ише. Шундыйлар бер төрлек зур иҗтимаи

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштеки әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шугъулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан чуда партияга кириш арзусун мен мошундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскунчуларга каршы турушту чың турган. Япон баскунчуларга каршы урушту адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийге партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскунчуларга каршы уруш өтүп эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин кепин аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жамиятны алдырып ташлап, еңі жонғы құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін көрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimda Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini imzolayman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлық.

9-нчиси ер бегырлаш әрекети. Ер бегырлаш әрекети қолының күчене ченек турдыган бир хил найт яхшы мәшк сулу булып, оқшымаган кишиләрнең ер бегырлаш әрекетин эшләш кыйтым санымы оқшаш булмайды. Нөвәтте хатırlанган бер көн ичидә ер бегырлаш әрекетин иң көп эшләш саны 46 000 кыйтым.

ұсынуду. Картың автомобилі таш жолға чыққандан кейін пайда болыш ихтималы болған бейхатарлик йошырын хаупіні алдын көрәліші керек еді. Шуның білен білі яу фамиллик картың автомобиліні хайды күчі. Оның автомобилінің бейхатар юрішіге капалатты қылыш мәжбуриеті бар. Оның хайдаш хәрекеті білен чай фамиллихның ярлынышы отырсы да сәбәп нәтиже мұнасуеті бар. Шуңа қошымча жауапкарлықны, яны 20% жауапкарлықны үстіге ілші керек. Әң ақырда сот мәкемісі бұ дейлодығы дәліл сұпатларға бірләштіріп, чай фамиллихның түрлік зиялырыны бекіткендің кейін, яу фамиллихны жауапкарлық ниспіті бойынша чай фамиллихке 250 мүң юэндің артық төләшке өкім қылды. Яу фамиллих қайыл болмай үрімчі шәһәрлік отырхалық сот мәкемісіге наразылық әрзі сонды. Ишкинчи сот кылгычы сот мекемеси, биринчи сот кылгычы сот мекемеси бекиткен пакетлар энек. Канунның тәтбиқлениши тогра деп карап, яу фамиллихның наразылык арзын рет кылып, асли хукумны күчкә ие калыш тогрысыда хукум чыгарды. Тин автомобили көңел эчиш түри тижаратчысы булу сүпти белән, уларның айдашкы катнашкан истемалчыларга карта бихатерлеккә капалатлык кылыш мәҗбүрийете булуду. Бу конкрет моноларны үз ичигә алуду. Бейхатарлик өлчимиге уйгун келедиган автомобиль билан таъминлаш, кәсбий башламчылык кылгычы яки етекчи сапташ, айдыгычларны лаякатлык муафизат жабдыгы билан таъминлаш һәм такашны талап кылыш, толук бейхатарлик эскертмеси бериш ва етекчилик кылыш. Ундак болмайды икән истемалчыларның төлем жауапкарлыгыны үстиге илеп калмай, яна өзенең зыянга учрышыда асаслык жауапкарлыгыны үстиге илеп калыды. İstimalçılar istimal paliyeti de ticaretçilerden ticaret kinişkisi bilen təminləşini aldın tələb qilişi. Köngül içiş türlerinin kanunluq ticaret sorunu bar yoxluqını təkşürüşi. Həm türdeki köngül içiş əslahəlerinin təkşürüşdə layaqatlik bolğallıq bəlgisi qatarlıqlarının bar yoxluqını təkşürüb, yoşurun bixətərlik xəyub xətirinin ortaq aldını ilişi kerek.

0: Өрмәтлік радио оңлығушылар. Бүгін 2026 жылы 6 айының 6 күні, шәмбе. Әмді мәмлекет хәбәрләре вә халықара хәбәрләр программамызны башлаймыз. Мен Бәхтияр Турдый.
1: Өрмәтлік радио оңлығушылар. Мен Гүзәл Нұррози. Бу қатымғы хәбәрләріміздің асасы мәзмуны төәндікче. Си Цзиньпин Лаос Халық Инқилави партиясы Мәркәзи комитетының баш шуҗисы, дәүләт рәисе Тунлун белән сөһбәт үткәзде. Си Цзиньпин Чаушан Демократик Халық Җумһурияте дәүләт эшләре зияретендә булды. Гувьенның даими эшләр йыгыны Личаның рәисәтчелегендә ачылды. Личан Лаос Халық Инқилави партиясы Мәркәзи комитетының баш шуҗисы, дәүләт рәисе Тунлун белән күрешти. Жолыжи Лаос Халық Инқилави партиясы Мәркәзи комитетының баш шуҗисы, дәүләт рәисе Тунлун белән күрешти. Мәркәзи партия мәктәбе Дәүләтлек мәмриәт шөйәне 2026 еллык әтиязлык оқыш мәусумының 2-нче төркемдәге оқыш битүреш мурасымы үткәзде. Сәйчи катнашты һәм дә курсантларга оқыш битүреш гуахнамасы таркытып бәрде. Иран бер кысым куйылдырылган уранны 3-нче дәүләткә йөткәшкә кушылганлыгын инкар кылды. Америка нефт кәсби келгүсе бер нәчә яптычыда дөнья энергия баасының өрләйдегәнлыгын мөлчәрләде. Төәнде диктанлар хәбәрләребезнең тәфсили мәзмунларда булсын.
0: Станцымыз хәбәри. Чонго Компартиясы Мәркәзи комитетының баш шуҗисы, дәүләт рәисе Си Цзиньпин 6 айның 5-нче көне төштән кин халык сарайда Чонгого дәүләт эшләре зияретыга килгән

Үгінішіні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолыда іждахат білен ұздынаватқан, ұздыныш дамыда алғы үлгірләуатқан радио алнығычыла. Мүші вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызды аңышанланы қарышалымыз, мән Арапат Өсенжан. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 9-айның 22-ші күні Маарып, мәдәният, сәйе, тәнтәрбие саясидеки мутахассислар вәкилләре сөхбәт йыгында кылган мәдәният курылышыны техими гәүдәлек орынга куюш керек намлык сөзнең бер кысмын ва Башуджи Ши Цзиньпиннең 2020-лі 9-айның 28-ші күні Джонго Коммунистик партиясы 19-нче нәүәтлек мәркәзи комитеты сиясий бюросының 23-нче кытымлык коллектив үгүнишиге риясатчылык кылганны сөзлеген Джунхуа мунавар ан-анави мәдәниятын әвҗ алдыруш, мәдәният ишенчене күчәйтүшне күчлек тирәкке иге кылыш керек намлык сөзнең бер кысмын ва Башуджи Ши Цзиньпиннең 2021-нче елның 3-нче айның 22-нче көне Фуҗэн өлкәсе Вуишэн тәге Джуши бакчасында тәкъшүрүштү булганда кылган мунавар ан-анави мәдәниятне әвҗ алдыручны марксизмлык мәйдан нукты назар ва усул белән берләштүриш керек намлык сөзнең бер кысмын аңлатабыз.

Мән мәдәният ишенче техимы уллук, техимы кәң, техимы чоңкур ишенч. Шундайла техимы негизлик, техимы мустаһкам, техимы узак дәвам кылдыган күч. Джунгоның мустаһкам жол ишенче, назария ишенче, түзүм ишенче маһиятта 5000 елдан артык мәдәнилеге варислык кылыш асасыдагы мәдәният ишенче дор деп көп кетим тәэкидлдим. Археология хизмети бир түрлүк муйим мәдәният иши. Шундайла бир түрлүк зор иҗтимаий, сиясий әһмиятке ийге хизмет. Тарих мәдәният саһасындагы күреш узакча мәҗүд булып турыды. Без археология хизмәтегә юксак әһмият берип, Джунхуа милләтенең тарихи тугрысындагы төрлек бурмылаш ва бухталлагы пакет аркылы кайтурымыз зарбы берип, Джунхуа мунавар ан-анави мәдәниятен әвҗ алдыруч, мәдәният ишенчен күчәйтишне күчлек тирәкке иге кылышыбыз шарт. Беренче, намәлумлык үстидә дәвамлык изденеп, мәнбәне ич бериш кирәк. Дәүләтебезнең кадимки заман тарихидә яны нургын намәлум саһәләр бар. Археология хезмәтедә вазифе эгыр, ял ярак. Мәсәлән, Шаһ сулалысы тарихи тадқиқатыда яна нургын бошлык мәвҗүт. Язмы хатирләр етерлек булмаганлыктан археологиялык байқаш аркылы хакыикый тарих икәнлеген испатлаш найты мөһим булып калды. Яна мәсәлән, 3 падишаһ, 5 хан катарлык тарихтагы илгирки шәхесләр әпсана, риваятмы яки хакыикый үткән кишләрме? Бу сырларнымы археология хизмәте аркылы эчишкә туры килде. Джунхуа мәдәнилегенең мәнбәсе ва дәслепки тараҡҡиаты туғрысындагы универсал тадқиқат. Джунго археологиясы ҡатарлыҡ чоң-чоң төрләрен яҡшы йолу ҡуйып, археология байлығын тәшүриш ва сиясәт ихтиҙажын тәшүриш тадқиҡ ҡылыш хизмәтен күчәйтеп, археология хизмәтен планлаш сәвиәсен өстүриш кәрәк. Бәзи зор тарихи мәсьәләләрне чөрдегән халда умуми җәһәттен орынлаштырып, күчне топлап, өткәлгә һөҗүм кылып, үзлексез яңа бөз шасыл кылыш лазым. 2-нче. Археология нәтиҗәләрен кезиш, рәтләш, шәрхиләш хезмәтен яхшы эшләш кирәк. Археология саһәсе дикләр, иктисад, канун, сиясәт, мәдәният, җәмгыят, экология, фән техника, тибабет саһәләрдәге тадқиқатчылар белән берлектә қызылма мәдәният ядыгарлыклары ва харабиликләрне тадқиқ кылыш, шәрхиләш хезмәтен яхшы эшләп, дәүләтебез мәдәнилегенең мәнбәсе ва тараҡҡияты, шуныңдак инсаниятка кушкан зор төкпүсен техимы иниҡ, техимы атраплыҡ намаян кылышы лазым. Әң яңа тарихшунаслык тадқиқат нәтиҗәләрен ҡабул ҡылып, дәүләтебезнең ҡәдимки заман тарихының ҡисмен мәзмунларын ваҡтыда мөкәммәлләштереп, дәүләтебезнең ҡәдимки заман тарихын мөкәммәл тоғры баян ҡылып, тарих арҡылы адам тәрбиәләш ролын техимы обдан жари ҡылдырыш кәрәк. 3-нче. Тарихи мәдәният мирасларын ҡоғдаш хизмәтен яҡшы эшләш кәрәк. Археологияли харабиләр ва тарихи мәдәният ядыгарлыҡлары тарихның гуахтысы. Уланы яхшы қоғдаш, уладын яхшы пайдын ишерт. Тарихи мәдәният мұраслары байлықы, мүлкіні башқұрыш түзімені орнытып вә такамуллаштырып, дөләт мәдәният ядықарлықлары байлықы чоңсаллық мәлімат амбірінің құрып, алақыдар сахәләрдегі мәдәният ядықарлықлары байлықыны ұмымүзлік тәшүріш, тізімлікін илан қылышқы бір тұташ етекчілік қылышыны күчейтіп, техники тірігіні күчейтіп, жәмиеттікіләні қатнышқы етекләш керек. Тарихи мәдәният мұрасларын қоғдашны бірінші орынғы қойыш білен бірге ұладың муапық пайдынып, ұланың аммиви мәдәният мұлазыметі білен тәмілләш, халықның мәніви мәдәният тұрмыш ихтияжыны қандырыш жәеттікі ролыны толық жарай қылдырыш лазым. Йөткігілі болмаз мәдәният ядықарлықларыны қоғдаш механизміні такамыллаштырып, мәдәният ядықарлықларыны қоғдаш башқұрышны зимин бошлыгы йирик планыны түзүш ва йолго коюш дайрысы киргизиш керек.
Avval arxeologiyalik təşürüş, andın əxliq berişdin ibarət tüzüm layihəsi və yandaş siyasətlərini tüzüb, tarixi mədəniyyət mirasları babuluş ehtimalı bolğan yerlərini qanun boyca arxeologiyalik təşürüş, çarlaş, qezişdin burun işildişki yol qoymaslıq gerek. Dövlət içi sırtıdı yüzbərgən zor mədəniyyət yadıqarlıqları apti, hadislərdən çonqur savaq elib, asasi gəvdilik məsuliyyətini əməliləşdürüşünü nazarət qılıb, yuşurun xəvbini tüzəşini küçəyitib, tarixi mədəniyyət mıraslarını muhabizət qılış ixtidarını aşırış gerek. Qanun icra qılış, nazarət qılışını küçəyitib, paş qılış tərtibini qılıblaşdırıb, mədəniyyət yadıqarlıqlarına dair cinayətlərə qatlıq zərbi veriş gerek. 4. Arxeologiya ixtidarı quruluşu və pən quruluşunu küçəyitiş gerek. Dialektik materializm və tarixi materializmda çıngdırıb, nəzriyə cəhətdə çonqur izdinib, cümlədən tarixi əməliyyətki uyğun kilidğan insaniyyət mədəniliki, bolubmu, cunxua mədənilikini bekitiş ölçümü üstüdü izdinib, cunguçə alahidlikke, cunguçə uslubqa, cunguçə salapətki igə, arxeologiya ilmini tırışıb, bərpa qılıb, cungu arxeologiya ilminin xəliqara arxeologiya ilmi sayəsidiki təsir küçü, söz hüquqını küçəyitiş lazım. Pən texnika ata qılğan yeni vasitə, yeni qorallardan paydalanıb, arxeologiya xizmətidəki bayqaş və təhlil qılış iqtidarını, tarixi mədəniyyət miraslarını qoğdaş iqtidarını östürüş gerek. Arxeologiya qoşonunu paal yetişdirib və zoraytıb, texim öküb yaşlarının arxeologiya işlerini qızğın söyüşü və onun özünü beğişlişiğa, arxeologiya işlerinin ızbasarı bolişi, və ixtisaslarının köpləb yetişib çıxışığa imkaniyyət yaratış gerek.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны да арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып, һәрби хәрәкәт белән шугылынымын.
2: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партияга кириш арзусын мине мошындак ишпадылган.
1: Джунго компартиясы мәмлекет буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
2: Bu Xuanhe umumiy xorining avtori Shen Shenhaining partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
1: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jungo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
2: 1946 yili Yash Jiao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana shunday yozgan.
1: Yash kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasa baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
2: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
3: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
2: Millionlagan munavvar jonqo farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushunda va'da bergan.
1: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.